Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dobré ránko z Rádia Rok, máme 6 hodín presne, neuveríte, a prišlo to. Je tu pondelok.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
0: Tak, rockery, ideme na to. Viete, čo vám poviem, že dnes bude veľmi pekný deň, taký podobný, ako bol včera, čiže už máme koniec augusta, musíme si zvyknúť na to, že tie tropy teraz už nebudú, ale bude príjemná denná teplota 24 až 29 stupňov, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, samozrejme na severe a v tých horách to ešte bude tá teplota nižšia, ale bude veľmi pekne a na tom severe bude len okolo 22. A na cestách to už nie je taká úplne ružová prechádzka, lebo na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte aj teraz, keďže štartujeme nový týždeň v hodinovej kolóne. Nehody sú ďalej na vjazde do Dlhého nad Cirochou, z Kamenice nad Cirochou, tam zrazilo osobné auto vysokú zvernu a radaristi na vás striehnu tiež na východe, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS smerom k Optime, v Košických Olšanoch obojsmerne, tak majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Dve minútky po šieste, dobré ránko. Ja viem, že sa vám ťažko vstávalo, ale toto vám vždy pomôže.
4: Vstávať a cvičiť. Ale proč? Protože je ráno. Jenže ja mám ešte noc.
0: No a ja, lebo ja som oslavoval celý týždeň, prosím vás, ale prišlo to hlavne v závere. Celý víkend bola party. Už je to tak, už som oficiálne dnes od pondelka starý, mám 50 rokov, viem, že je to veľmi smutná prognóza, ale musím sa s tým sám popasovať. Proste chcem si vyliať moje srdiečko. Môžete mi napísať, prosím vás, na WhatsApp 0905 277 377, že neveríte, že toľko mám, ale som oficiálne 50. A viete, čo je super, keď robíte moderátora v rokovom rádiu, že sám sebe si môžete zahrať pesničku. Áno, sám sebe si hrám na 50-ku Survivor, Eye of the Tiger, a už normálne nastúpem do toho ringu.

waving your banner all over the place.

0: Minútka pred pol siedmou, dobré ránko. Ja sa volám Tomáš, počúvate Rádio Rock, toto je Linkin Park, Castle of Glass. A dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi v hodinovej kolóne. Nehoda je na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek je odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Na rýchlosť pozor, na viazde do Lokce z Brezí. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Dobré ránko, rockery, máme 3 čtvrte na 7. Minulý týždeň sme mali jednu z najprepadoviek, ktoré sme vlastne zažili, lebo strojári nás čakali v obci a rok prvním tre, to sa nám veľmi páčilo. Mali fantastické NC stroje.
2: Lebo to ide všetko cez počítače.
1: A odpovedali na tie otázky, že či sú tam počítače. Áno, boli tam. A títo rockery, pomlčka výmyselníci, nás donútili, aby sme si urobili také malé kovové stojančeky na telefóny. Normálne som musel akože ísť za ten stroj, ak ja drevo najväčšie na svete, chápete? No a chlapi sa tešili z merču, ale aj z piva. Jediný, kto nemal radosť tej celej partii, bol Peter. Ten si dal brutálny záväzok.
3: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Tak vážne, snažím sa.
4: A ako dlho to má vydržať?
3: To ja netuším, to keby som vedel, to by bolo výborné.
4: Tak 17 dáš?
3: Ako dní?
4: No.
3: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
4: Však pivo, ne?
3: Pochopiteľne.
4: Rádio Rock.
1: No a dnes pôjde von ďalšie videjko z ďalšie letnej prepadovky. Sifón s Tomášom brázdili sever Slovenska, ale k tomu sa dostaneme až po 8. Pekné ránko.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Smash Mouth, All Star, zdravím vás z Rádia Rock, je 7 hodín, to sa mi páči, keď takto presne ideme. A dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi hodinu a pol. Áno, zväčšuje sa tam tá doba čakania. Dve nehody máme. Na D2-ke pri Lozorne v smere do Malaciek, tam sa zrazili dva kamióny. Na ceste sú aj kusy pneumatiky, rozsypaný náklad. No a tá druhá je na D1-ke pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Tam sa stala dokonca hromadná nehoda. Počítajte s kolónami, dávajte si pozor. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Je minútka po 7, dobré ránko, sa mi páči, že mi píšete až z Bangladéšu, normálne ma bavíte. Marian a Michal sú na cestách, chaloši, ja vás pozdravujem, ale najviac ma pobavil Ďurko z Bratislavy, ktorý má takúto ranú dilemu, počúvajte dobre, je lepšie mať rok na plné gule, alebo plné gule na rok. Rozmýšľal som nad tým aj z pohľadu napríklad takého duchovného rozumej katolického kňaza. Tak neviem, ale ja osobne ostanem asi pri tom roku na plné gule, ktoré si najviac vychutávam v jednom z najlepších rádií u nás. V zátvorke Rozumie Rádio Rock pozdravujem a nech vám to hrá minimálne tak skvelo ako doteraz Ďurko z Blavy. Tak Ďurko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si uznal náš silný rokový kredit, za to ti posielam biele pásiky do White Stripe Seven Nation Army. A pozdravujem aj chlapcov do toho Bangladéšu, vieš, že to je také, že vysekáš niekoho na ihrisku, že kam ideš, Bangladéš, a už ideš ďalej.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 14 minút po 7, dobré ránko, ja sa volám Tomáčo a toto je môj kamoš Speedy Gonzales. A je to domáca produkcia, to ste mnohí zistili, 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Napíš nám, čo počúval Speedy Gonzales, mám pre vás parádny darček.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Pearl Jam a Jeremy v Rádiu Rock. Dobré ránko, máme 2 minútky pred pol 8. Nezabudnite, že v Oplatí sa naladiť sa sú celé leto uletené ceny a sumy. Prosím vás, je to 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
0: Pekné ránko, rockery. Aktuálne teploty od 7 v Liesku do 17 v Bratislave. Dnes bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Denná teplota 24 až 29. Na severe miestami okolo 22. A na cestách sa nám to celkom skomplikovalo, lebo na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a tri štvrte v kolóne a máme ďalšie kolóny. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši smer do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian čakacie lehoty od 15 do 20 minút. Celkom veľkú nehodu máme na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy, tam sa stala hromadná nehoda, takisto počítajte s kolónami. Verím, že to zvládnete, majte pohodu za volantom.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.47, dáme to do tematiky a problematiky F1, že na veľkej cene Holandska tiež bol Speedy Gonzales, neskončil tak ako Max Verstappen a normálne prišiel v bezpečí do Rádia Rock. No tak asi viete, čo to bolo, lebo prišlo veľa správnych odpovedí. Langoša máme na linke, Serus, tak čo počúval Speedy?
2: Slobodná Európa, všetko je podvod. Všetko je podvod.
1: No tak Langoš, počuješ, že máš pravdu?
2: Ne, no ja som sa zasekol, už mi hlava ide kade tade.
1: A... Však áno, a predstav si, ty si to trafil a teraz neuveríš, keďže ja som mal narodeniny cez víkend tých jubilejných 50 rokov, môžeš si vyberať darček, aký chceš ty, čo by si tak chcel.
2: Ja neviem, čo máte, mne stačí tričko, ja som skromný.
1: Áno, tak podľa teba ideme tento týždeň, tak je to tričko, samozrejme. Teraz ešte musíš spontánne, nenútene, bez toho, že by som ťa nútil a tlačil do toho mi zablahoželať k 50. narodeninám.
2: Ja, všetko najlepšie, hlavne nech si zdravý, zvyšok si spravíš.
1: Výborne, tak toto si veľmi pekne, tak Kvetná to celé opísal, mám z teba veľkú radosť, Langoš, ja ti za to posielam Slobodku. Všetko je podvod, dúfam, že nebudeš podvádzať a ešte ti posielam aj tričko.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Perfektne si hráme kúsok pred 8. Toto bolo U2 Elevation. Dobré ránko z Rádia Rock. No a aktuálne teploty máme od 7 v Liesku do 17 v Bratislave. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Denná teplota 24 až 29. Na severe miestami okolo 22. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi 3 čtvrte hodinu, to je taká raná klasika. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy sa stala hromadná nehoda, počítajte s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný, na rýchlosť pozor na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, v Považskej Bystrici na Štefánikovej smere do centra a v Žiline na Hričovskej smere do centra. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: 8 hodín presne, pekné ránko. Minulý týždeň bol výnimočný, stále vyhrávali iba nositelia mena Štefan. Dokonca trikrát po sebe vyhral Štefan, vždy iný. Posledný bol neveriaci Števo z Bratislavy. On si poslal dve SMS-ky tesne pred 15, ale hovoril, že aj tak mu nezavoláme. A zavolali sme.
4: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
5: Dobre, tak sa dohneme takto. Polože, je to vyriešené.
6: Hej, nič nepošľame.
0: No uverte aj vy a buďte ako Števo a pošlite si SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Uletených 26 000 eur čaká na vás. Po 15. treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak buďte v strehu dnes, pondelok, to bude fantastický štart do nového týždňa. Náš zvýhodnený balíček nájdeš na webke Oplatí sa naladiť sa.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 13 minút po 8, dobré ránko, Sifón a moje meno je Tomáš, boli v Žiline za trolejbusárom Ďurím. A čo myslíte, čo vypaluje pod Dubňom alebo pod Dubňom celé dni, keď jazdí po Žiline tento trolejbusár Ďurino? Jasné, že Rádio Rock.
2: Tak čo, vypekáš teda stále pravidelne Rádio Rock v trolejbuse?
3: Pravidelne, a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
2: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
3: No jasné, veď to musia počuť. Lebo rocková muzika čo? Lieči.
2: Presne tak, ale dobre, možno niekto nemusí úplne nejaké slipknúť, alebo čo? Neprišla nikdy sťažnosť?
3: Zatiaľ nie, tak zatiaľ nie.
2: Takže Žilina je rockové mesto.
3: Áno.
2: Dobre.
3: Áno, určite.
2: Tak pozdrav ešte kolegov.
3: Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
1: No, počuli ste, čo vám odkazuje Ďuri? Rocková hudba lieči. Videjko zo Žiliny dáme von dnes, coming soon. Sledujte a čekujte počítače, lebo viete, aké sú moje teórie, že všetko ide cez počítače a v prvom rade sa treba zamerať na Instagram a Facebook Rádia Rock.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Foo Fighters Everlong v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery. Máme 3 minútky pred pol deviatou.
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne 40 minút. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy sa stala hromadná nehoda, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalšie nehody sú v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína smere k Tesku a pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Levoče je odstavená dodávka. Na rýchlosť pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc a na vjazde do Bohdanoviec Nižnej Hútky. Majte pohodu za volantom aj v spoločnosti Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: A počujete, ne? Že toto je Kuba, viva revolúcia, viva Fidel Castro, viva Che Guevara, Peťo Dosedla k tomu sa pridáva, lebo v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjde s nami tento týždeň na Kubu. A to je bizár sám o sebe, veď počúvajte.
2: Kuba, to je zábava sama o sebe. Ty máš pocit, že keď spíš, tak to všetko okolo teba spieva, tancuje, hrá a že ten Kubanec spí tak, že sa vlní na tej posteli. Oni to proste majú v krvi a to im asi pomáhalo prežiť, či už tie koloniálne, alebo postkoloniálne, revolučné, alebo akékoľvek teraz momentálne časy, pretože to je jediné, čo sa asi nevytratilo na tej Kube nikdy a za žiadnych okolností. Zábava na Kube je, že všetko asi je drahšie ako rum. Teraz samozrejme obzvlášť po tom embargu, ako Kuba posledné 2-3 roky zažíva, že úplný extrém. A to je v jednej veci, že všetko máš, doslovne by som to až nazval tak, že všetko, oproti tomu, čo na tej Kube bolo, keď som tam bol teraz naposledy v marci, ale predtým 7 rokov dozadu, tak vážne si mal pocit, že teda, že tam nič nie je. Teraz tam relatívne všetko je, ale nemáš na to peniaze. No a zábava má tú tenistú stránku a to je, že aj keď samozrejme ten počet turistov extrémne klesol. No a tá tenista stránka je práve v tom, že extrémne sa rozmohla najmä detská prostitúcia. To je, že fenomén, ktorý desiatky percent populácie sú zasiahnuté. A tak netreba byť prekvapený, že ono to na Kube vždy bolo. 30., 40., 50. roky vlastne tam to bolo akože vyslovene Klondike pre najmä tých bohatých Američanov z východného pobrežia, ktorí tam mali kasína, hotely, reštiky a tak ďalej. A bolo to vlastne centrum zábavy. Ale dnes je to vlastne akože normálne snaha prežiť. Častokrát sa ti stane na ulici, že ťa doslovne oslovuje matka s dcérou, kde ty pochybuješ, že to už má 10 rokov.
0: Peter Dosedla v Rádiu Rock.

0: Somebody to Love a Queenie v Rádiu Rock je tesne pred 9. Ja vám prajem krásny deň. Ešte s vami zostávam, lebo počasie a doprava.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: A dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22. Stále si počkáte v jednej kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to tam na pol hoďku. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Mobilný radar tmavé BMW kombi operuje a jazdí medzi Handlovou a Prievidzou. Stacionárne radary vás pomerajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a v Liptovskej osade v smere na Donovaly. Majte úspešný pondelok a pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa na nich tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Dolnom Bare v smere do Kútnik. Osobné auto sa tu zrazilo s nákladným. Rátajte so zdržaním. Pod Strečnom v smere do Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom a vo Vrútkach na hlavnom ťahu v smere do Martina sa zrazili dve nákladné autá. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom v smere do Svinice v oboch smeroch. Pozor si dajte v Žiline na križovatke Kragujevskej a Priemyselnej, tu je odstavená dodávka, a na výjazde z Lučenca do Haliče skáče kengúra. Radar meria v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na R1 pri Bábe v smere do Nitry a v Žiline na Hričovskej v smere do centra. V Ružomberku radar na Považskej v smere na Nábrežie, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Čo myslíte, rockeri, čo vypaluje pod Dubňom celé dní, keď jazdí po Žiline trolejbusár Ďury? Jasné, že Rádio Rock.
2: Pravidelne a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
3: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
2: No jasné, veď to počujú, to musia počuť. Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja som mal narodeniny cez víkend, tých jubilejných 50 rokov. Môžeš si vyberať darček. Aký chceš ty? Čo by si tak chcel?
4: Mne stačí tričko, ja som skromný.
1: Áno, tak podľa teba ideme tento týždeň, tak je to tričko. Samozrejme, teraz ešte musíš spontánne, nenútene, bez toho, že by som ťa nútil a tlačil do toho mi zablahoželať k 50. narodeninám.
4: Ja všetko najlepšie. Hlavne nech si zdravý, zvyšok si spravíš.
1: Výborne, tak toto si veľmi pekne, tak Kvetná to celé opísal.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je Kuba, Viva Revolucia, Viva Fidel Castro, Viva Che Guevara, Peťo Dosedla k tomu sa pridáva, lebo v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjde s nami tento týždeň na Kubu.
5: Kuba, to je zábava sama o sebe. Ty máš pocit, že keď spíš, tak to všetko okolo teba spieva, tancuje, hrá a že ten Kubanec spí tak, že sa vlní na tej posteli.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur. Rádio Rock.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Rádio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala za Ivachnovou v smere do Ružomberka a v Košiciach nová nehoda pribudla na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Staršie nehody naďalej nahlasujete v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat. Tu treba rátať aj s kolónami. A potom ešte aj v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Tu sa nám zrazili dve osobné autá. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 20 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 20 minút. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho totiž priebežne uzatvárajú. Potrvá to do 14. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Ivachnovej merajú obojsmerne, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče, v Košiciach pri Ludvíkovom dvore merajú obojsmerne a v Kamenici nad Cirochou taktiež merajú obojsmerne. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende, tak som si krátil chvíľu, aby som pozbieral nejaké info na dnešný deň. Je pondelok 24. august, to znamená, že začíname, ako to povedať, no, posledný prázdninový týždeň. Nechcel som vás hneď vytáčať. K dnešnému dátumu sa viažú naozaj dobré storky, preto si dáme hodinku rokovej histórie a začíname hneď.

0: lepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a pred Vlachovom smer z Dobšinej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat, v Košiciach na križovatke Mojzesova-Bačíkova, tam sa aj zdržíte, a v Sečovciach na začiatku Kochanovskej smere z Obchodnej sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom smere do Svinice, pohybujú sa v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi, smere z Trnavy je odstavené osobné auto. Mobilný radar Biela Oktavia sa pohybuje v Humennom a okolí. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Rožňavskej pri pumpe Shell smere von z mesta. Na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, v Chrenovci v Rusne merajú obojsmerne, ďalej pred Zvolenom smere spod Zámčoka, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky a radar je aj v Dlhom na Cirochov smere do Velej na Cirochov. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počas víkendu mali svoj sviatok viaceré hudobné osobnosti, tak aby ste si nemysleli, že som zabudol. Robo Kazík. Nie, to je iný riadok. Napríklad bubeník The Who, ktorý sa volá Keith Moon a nahral s kapelou všetky zásadné hity, takže aj My Generation. Narodeniny počas víkendu mal aj britský spevák Edwin Collins, ktorého si hrávame, a hlavne pieseň Girl Like You. A posledného, ktorého dnes spomeniem, je Jimmy Jamison, spevák kapely Survivor. Ten už svoje narodeniny žiaľ neoslávil, nakoľko v roku 2014 neprežil infarkt. Mal len 63 rokov. Survivor máme radi a preto si v Rádiu Rock aj jednu spomienku na Jimmy.

22. augusta v roku 1979 vydali Led Zeppelin svoj posledný v poradí 8. album ako žijúca štvorica. Album sa volá In Through the Outdoor a predchádzal mu single Fool in the Rain. Album mal obrovský úspech, iba v USA bol 6-krát platinový, kúpilo si ho viac ako 6 miliónov fanúšikov. Samozrejmosťou bolo, že na oboch stranách Atlantiku z neho bolo číslo 1 v hitparádach. Bez debaty dobrý dôvod zahrať si Led Zeppelin teraz v Rádiu Rock. Ja osobne by som si veľmi rád z tohto albumu vybral fantastickú skladbu Hot.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: Máme presne 14 hodín a k tomu pondelok v plnom prúde. Inak decka majú posledný prázdninový týždeň pred sebou, potom ešte pondelok voľno, ale v utorok to začne. Režim, decka, škola, rodičovské taxikarčenie, krúžky, športy, domáce úlohy. Ale za seba musím povedať, že aj keď mňa a celkovo nás dospelákov sa prázdniny moc nedotýkajú, ale ja to mám rád. Ja si ich užívam, lebo ono niečo iné je vo vzduchu. Tak teraz si poďme spoločne užiť naplno záver leta všetci, ktoré bolo podľa mňa extrémne suché, boli brutálne teploty, ale zase bol to aj poriadny rock'n'roll a verím, že ste si ho všetci naplno užili. Tak ja som Sifón, budeme tu spolu až do 17. Zostaňte naďalej s nami.
0: Toto

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Čo myslíte, rockeri, čo vypaluje pod Dubňom celé dní, keď jazdí po Žiline trolejbusár Ďury? Jasné, že Rádio Rock.
2: Pravidelne a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
3: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
2: No jasné, veď to počujú, to musia počuť. Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja som mal narodeniny cez víkend, tých jubilejných 50 rokov. Môžeš si vyberať darček. Aký chceš ty? Čo by si tak chcel?
4: Mne stačí tričko, ja som skromný.
1: Áno, tak podľa teba ideme tento týždeň, tak je to tričko. Samozrejme, teraz ešte musíš spontánne, nenútene, bez toho, že by som ťa nútil a tlačil do toho mi zablahoželať k 50. narodeninám.
4: Ja všetko najlepšie. Hlavne nech si zdravý, zvyšok si spravíš.
1: Výborne, tak toto si veľmi pekne, tak Kvetná to celé opísal.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je Kuba, Viva Revolucia, Viva Fidel Castro, Viva Che Guevara, Peťo Dosedla k tomu sa pridáva, lebo v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjde s nami tento týždeň na Kubu.
5: Kuba, to je zábava sama o sebe. Ty máš pocit, že keď spíš, tak to všetko okolo teba spieva, tancuje, hrá a že ten Kubanec spí tak, že sa vlní na tej posteli.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Začneme výstrahou. Na D1 za tunelom Višňové smere do Turian tlačí chodec z motorku. Prechádzajte opatrne. Nehody hlásite pred Myjavou smere zo Sobotišťa. V Nitre na Novozámockej pri pumpe Shell smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Nehody máme aj na viazde do nitrianskeho Pravna z Jasenova, ďalej v Žiline na konci Ľavobrežnej smere na ulicu na Horevaží a následky nehody dokumentujú aj na D1 za východnou smere do Vašca. 15-minútová kolona je za Drietomou smere do Česka, 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút strátite aj na viazde do Popradu z Ozelca. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc, ďalej na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, Banskej Bystrici na Tajovského smere do centra, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, na viazde do Prešova z Kapušian a radary aj na viazde do Kapušian z Lady. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dnes je ten deň, kedy hráme o krásnych 26 tisíc eur a poďme si zaspomínať, ako to bolo minulý týždeň, tak v piatok sme mali voľno, nehralo sa. V tomto momente si teda pripomenieme, ako veselo bolo u nás vo štvrtok.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A veru, že oplatí. 26 tisíc eur, gratulujeme!
3: Srandičky.
5: Hey. Ne, aké srandičky? My to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
4: A pán Sukán.
2: Inak toto bola strašná halus. Trikrát po sebe vyhral poslucháč s menom Štefan.
5: Tretí Štefan v rade?
4: Hej. Asi majú paušál zo Štefana.
5: Počúvajte, akože Pištovia, to už to dnes sme toto. To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
2: Tak uvidíme, či dnes vyhrá opäť nejaký Pišta, alebo nie. No v každom prípade moji kolegovci budú volať po 15. Treba byť v strehu, lebo telefon mám naozaj môže zazvoniť kedykoľvek medzi 15. a 16. Stále platí, že telefon treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a určite bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tak dnes po 15. 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Joe Cocker z Radia Rock, výborná vec, ale my sa teraz presunieme do roku 1998, kedy kapela Dio Spring vydala album Americana. Naozaj úspešný album a v čase vydania debutoval album na druhom mieste v americkom rebríčku Billboard 200. Na albume je niekoľko hitov, vypichnem napríklad The Kid Arenal Ride, Why Don't You Get a Job, alebo Pretty Fly for a White Guy. A tento hit si aj hráme z Radia Rock. Und da blieben Glas und Glow.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, už tento piatok, 28. augusta, vyjde kapele Horkyže Slíže nový album s názvom A čarovné slovíčko. A tento album rovno v piatok aj pokrstia na ich festivale Slížovica v Nitre, kde teda okrem Slížov zahrajú napríklad aj Soulfly, Korpiklany, Slobodná Európa, Polemík, Ivan Mládek a veľa, veľa ďalších. Sú tam dva stage, veľa hudby, veľa rock'n'rollu a budem tam aj ja, tak pokiaľ sa tam chystáte, tak sa určite vidíme. No a odporúčam aj rozhovor s Kukom, kde sa dozviete infošky o novom albume, ale aj o spomínanom festivale Slížovica. Rozhovor nájdete aj s obrazom na YouTube Rádia Rock.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská-Viedenská. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. Kolóny hlásite za Drietomov smer do Česka, zdržíte sa tam 4 hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca a so zdržaním rátajte aj pod Strečnom. Pracujú tam cestári. Prekážky hlásite na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy. Tam zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere od Optimy je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pre Zlatými Moravcami smere z Beladíc. Ďalší radar je za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a rýchlo si ustrážte aj v Košiciach na Palackého smere na Štúrovu. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Uplatíte na letiske.
1: Fú, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
2: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
1: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
0: Áno, ďakujem, no, aspoň toľko.
1: No, trošku rýchlejšie treba tie telefóny zdvíhať, inak Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť
2: sa. S kým sa rozprávame?
0: S Bogy.
1: Ako? Bogy?
2: Bogy.
0: Bogy, áno. Bogy. Boglárka.
2: Boglárka. Má skratku.
1: Ježiš, to je krásne meno.
2: Pekné meno. Píš Bogy.
1: A odkiaľ sme? Typujem niekde.
0: Nové Zámky.
1: Igen. Tak, myslela som si, Igen. že tam niekde
2: nové
1: budeme.
2: Nové Zámky, Bogy. Ako, aj v Detve určite jedna Bogy existuje, ale ešte ju tam nevideli.
1: Nemyslím si, že v Detve majú Bogy.
2: No, 700 eur bude tvoj pracovný týždeň. Dohodneme sa tak, že to je taká krásna prívýplata, sa to volá.
0: Ďakujem.
2: Rado sa stalo.
1: Cítim,
2: ahoj, ahoj.
1: Cítim ten smutok v hlase.
2: Bogy,
1: aspoň nám v rýchlosti povedz, že prečo si to teda nestihla skôr. Čo ťa tam...
0: Mala som vypnuté zvonenie.
1: Jaj, och, ona chce vyhrávať 26 tisíc za vypnuté zvonenie.
3: Vypnutým zvonením, no tak... Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
1: No.
2: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
1: Poučení sme. Dobre, Bogy?
2: Ahoj.
0: Dobre, ďakujem pekne.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kokos, akože tesne, ale
2: ona
1: proste...
2: Ona to zbíhla, lebo čľukci počuli sme toto, všetci ale... a potom bang a
1: strašne
2: potom...
1: dlho trvalo,
2: oplatí kým... sa naladiť sa. No, no pokiaľ no, naladila no. ona svoj hlas na to a platenie...
1: Čo už. Inak ty si uvedomuješ, že presne o týždeň je už koniec prázdnin, ty kokos?
2: Och, du liebe Güte, to už je tak blízko? Hey. To už je koniec?
1: Hej.
2: A nedá sa to pretočiť na začiatok nejako a znova všetko od začiatku? Júlová
1: akože
2: dovolenka...
1: Akože ďalšie leto si dáme, hej? Pazvukár už nechce.
2: Dobre, ale to by sme nemali nechať len tak.
1: To by sme nemali, no. Vieš čo? Tak toto spravíme. Necháme vás užiť si posledný prázdninový týždeň bez toho, aby ste museli myslieť na to, že koľko je hodín, či už sme volali, či som stihol, nestihol.
2: A v pondelok im potom naložíme. Čo ty na to? Že je poriadny balík.
1: Čo, počkaj, keby len naložíme, to bude taká suma, že všetci padnete na zadok, hej? Z tej sumy, s ktorou sa rozlúčime s uleteným letom.
2: Nadýchnem sa.
1: Áno.
2: 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň takto v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Samozrejme, do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz do pondelka do 15.
2: A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak to treba využiť.
1: Takže počujeme sa presne o týždeň 31. augusta, kedy budeme hrať o brutálnych
2: 101 tisíc eur!
4: Platí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: S mojim kolegom Tomášom sme boli opäť na cestách a vybrali sme sa spolu do Žiliny na prepadovku, kde sme spoločne prepadli Ďuriho, šoféra trolejbusu.
2: Tak čo, vypekáš teda stále pravidelne Rádio Rock v trolejbuse?
3: Pravidelne a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
2: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
3: No jasné, veď to počujú, to musia počuť. Lebo rocková muzika čo? Lieči.
2: Presne tak, ale dobre. Možno niekto nemusí úplne nejaké slipknúť, alebo čo? Neprišla nikdy sťažnosť?
3: Zatiaľ nie. Tak zatiaľ nie.
2: Takže žili aj rockové mesto.
3: Áno. Dobre. Áno, určite.
2: Tak pozdrav ešte kolegov.
3: Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
1: Tak to je super, šošoni, že máte taký parádny rockový trolejbus a videjko z našej prepadovky nájdete u nás na Instagrame alebo na Facebooku Rádia Rock.
0: Letná prepadovka Rádia Rock. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Paranoid od kapely Black Sabbath, to je jeden z najväčších hitov kapely a dovolím si tvrdiť, že je to jeden z najväčších hitov vôbec, čo sa týka rock'n'rollu. A predstavte si, v období, keď táto skladba vznikla, tak skoro celá skončila v koši. Lebo v najnovšom rozhovore si na toto obdobie zaspomínal Geezer Butler a vraj sedeli na zemi. Popíjali, fajčili, nevedeli, čo s tou skladbou. Podobala sa im totižto na Communication Breakdown od Led Zeppelin. A jednoducho, Led Zeppelin bola v tom čase pre nich modla, to si nemohli dovoliť. A vraj sa aj pekne ohľadne tejto skladby pohádali. No a potom po nejakých menších úpravách teda skladbu urobili. Ale teda len, že to bude ako taká výplň albumu, aby zaplnili minuty, že úplná núdzovka. No... A keď sa človek na to pozrie takto s odstupom času, aký obrovský hit je z toho.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šancovej smere na Prasku, pred Kostolnými Kračanmi smere z Dunajskej Stredy, ďalej pred Novými Zámkami smere z Dvorov nad Žitavou, pred Vinodolom smere z Černíka. Nová nehoda pribudla aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína a v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta skončili osobné auto mimo cesty. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na ulici Schneidera Trnavskej za Lídlom smere na Karlovesku. Ďalšie je v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu, tam sa aj zdržíte. Staršiu nehodu dokumentujú aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova, premávku tam riadia policajti a nehoda je aj pred Vyšným Žipovom smere zo Soli. Tento úsek je neprejazdný a zdržíte sa. Kolóny máme aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. 15 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca a kolóny sa tvoria aj pod Strečnom. Pracujú tam cestári. Radary merajú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na výjazde z Handlovej do Rástočna, Bartošovej Lehvodke obojsmerne, na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a radary aj pred Kľušovom smere z Kobíl. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatie.
2: Ajajaj, pred nami je parádny špeciál. Ľudia, v hre je strašne veľa peňazí. To je taký veľký balík peňazí, že dokáže doslova zmeniť život, lebo dokáže zaplatiť hypotéku alebo veľkú časť hypotéky. To je aj luxusná dovolenka, aj 5 dovoleniek, k tomu aj nové auto, lebo v hre je 101 tisíc eur. Ale pozor, o tento balík peňazí budeme hrať presne o týždeň, žrebovať budeme až v pondelok 31. augusta. Určite bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky. A keďže máme špeciál, tak je tam aj jeden špeciálny, s ktorým sa zapojíte do hry až 26 krát. Tak rockery, pondelok 31. august, to je deň, kedy bude niekto strašne bohatý, lebo hráme o 101 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ako zvyknem hovoriť, ja to tu pre dnešný deň balím, ale rockeri, určite zostaňte naďalej s nami a pokiaľ máte radi zaujímavé rozhovory, tak pripomínam, že na YouTube Rádia Rock nájdete rozhovor s Kukom z kapely Horkyže Slíže. Pokecali sme o novom albume, ktorý vyjde už tento piatok a vlastne ho aj rovno pokrstia na festivale Slížovica a veru aj o tomto festivale, o tej ich veľkej narodeninovej oslave bude reč. Tak bežte na YouTube Rádia Rock, dajte si rozhovor a myslím, že sa dozviete naozaj veľa infošiek o novinke a samozrejme je tam aj veľa humoru. Tak užívajte ešte pondelok, počujeme sa zajtra a zostaňte naďalej s nami.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkyže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkyže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkyže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko...
5: Tak.

0: show, ktorá má dule.
1: Čo myslíte, rockery, čo vypaluje pod Dubňom celé dni, keď jazdí po Žiline trolejbusár Ďury? Jasné, že Rádio Rock.
2: Pravidelne a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
3: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
2: No jasné, veď to počujú, to musia počuť. Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja som mal narodeniny cez víkend, tých jubilejných 50 rokov. Môžeš si vyberať darček. Aký chceš ty? Čo by si tak chcel?
4: Mne stačí tričko, ja som skromný.
1: Áno, tak podľa teba ideme no. Tento týždeň, tak je to tričko. Samozrejme, teraz ešte musíš spontánne, nenútene, bez toho, že by som ťa nútil a tlačil do toho mi zablahoželať k 50. narodeninám.
4: Mne všetko najlepšie. Hlavne nech si zdravý, zvyšok si spravíš.
1: Výborne, tak toto si veľmi pekne, tak Kvetná to celé opísal.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je Kuba, Viva Revolucia, Viva Fidel Castro, Viva Che Guevara, Peťo Dosedla k tomu sa pridáva, lebo v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjde s nami tento týždeň na Kubu.
5: Kuba, to je zábava sama o sebe. Ty máš pocit, že keď spíš, tak to všetko okolo teba spieva, tancuje, hrá a že ten Kubanec spí tak, že sa vlní na tej posteli.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
6: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
6: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
7: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite pred Trhovišťom smere z Pozdyšoviec. Zrazilo sa tam osobné auto s traktorom a zdržíte sa aj v kolóne. A nová nehoda pribudla v Michalovciach na konci Sobraneckej smere na Humensku. Tie staršie dokumentujú v Nitre, a to na Štúrovej smere na Trnavsku, ďalšie v Nitre na Novozámockej pri čerpacej stanici Slovna v smere von z mesta. Zrazila sa tam dodávka s cyklistom a zdržíte sa obojsmerne. Nehody máme aj pred Vinodolom smere z Černíka, v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta, tam sa taktiež zdržíte a nehodu dokumentuje aj pred Čiernym nad Topľou smere zo Soli. Tento úsek je neprejazdný a rátajte tam s kolónami. Kolóny máme aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam stratíte asi pol hodinu. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 4 hodinu stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a pre práce na ceste sa zdržíte aj pod Strečnom. Pozor si dajte za Slovenskou Ľubčou smere do Brusna. Po ceste tam pobehuje pes. Radary merajú na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, vo Veľkých Rybňanoch smere do Lužian, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, radar je aj na D1 za tunelom Višňové smere do Turian a merajú aj za Michalovcami smere do Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Novú nehodu hlásite na viazde do Nitry z nitrianskych Hrnčaroviec a v Poprade na Svitskej pri Mercury Markete smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Viedenskej za Inchebou smere na Rusovsku, ďalej za Handlovou smere do Žiaru nad Hronom, na viazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a pred Trhovišťom smere z Pozdyšoviec sa zrazilo osobné auto s traktorom. Rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú pod Strečnom a to obojsmerne. Rátajte tam aj s kolónami. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžete nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: ROK na plnej gule.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio rock.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Čo myslíte, rockeri, čo vypaluje pod Dubňom celé dní, keď jazdí po Žiline trolejbusár Ďury? Jasné, že Rádio Rock.
2: Pravidelne a mám 5 aut, tak v každom aute je Rádio Rock naladené.
3: A pustíš to niekedy aj dozadu ľuďom?
2: No jasné, veď to počujú, to musia počuť. Tak pozdravujem všetkých rockerov a počúvajte rockovú muziku, lebo rocková muzika čo? Lieči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja som mal narodeniny cez víkend, tých jubilejných 50 rokov. Môžeš si vyberať darček. Aký chceš ty? Čo by si tak chcel?
4: Mne stačí tričko, ja som skromný.
1: Áno, tak podľa teba ideme tento týždeň, tak je to tričko. Samozrejme, teraz ešte musíš spontánne, nenútene, bez toho, že by som ťa nútil a tlačil do toho mi zablahoželať k 50. narodeninám.
4: Ja všetko najlepšie. Hlavne nech si zdravý, zvyšok si spravíš.
1: Výborne, tak toto si veľmi pekne, tak Kvetná to celé opísal.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Toto je Kuba, Viva Revolucia, Viva Fidel Castro, Viva Che Guevara, Peťo Dosedla k tomu sa pridáva, lebo v našom cestovateľskom špeciáli 4 svety pôjde s nami tento týždeň na Kubu.
5: Kuba, to je zábava sama o sebe. Ty máš pocit, že keď spíš, tak to všetko okolo teba spieva, tancuje, hrá a že ten Kubanec spí tak, že sa vlní na tej posteli.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: ROK na plnej gule.

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock. Na pol-

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
0: ROCK na plné gule. Rádio ROCK.